0: Já, það var einn svensk, það þurfti að það var lítið að drikka vísa.
1: Já, hör ekki, ég svo på dem, ég svo þetta en mycket bra dem ut í Måla,
0: já. Du svo det, ja.
2: Då är man så stilt sig upp, jag bort med gammal banken och då ska de underhålla lite. Ska vi se om vi kan få ett stak här.